занадто тверезо. Ой-ой. Я занадто тверезий навпроти твоїх блакитних очей. Ти холодна, не наче вечеря, але у грудях пече. Я не бачу ні світла, ні сяйва.

0: Твоє радіо.
1: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
2: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо!
3: Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
4: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
5: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
6: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: є радіо.
1: Реклама.
2: Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. Це не просто навчання, а твій шлях до успіху.
3: Чи знаєте ви, що наш факультет має багаті наукові традиції? Щороку ми проводимо низку міжнародних конференцій, таких як International Conference on Topical Problems of Semiconductor Physics, яка триває вже понад півстоліття. Це унікальна можливість для вчених з усього світу зустрітися, обмінятися досвідом та презентувати свої дослідження.
2: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
1: Деталі на сайті.
2: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
3: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
4: Суперегістрація фінансової основи L6715-03-2018.
5: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
6: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки і події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

ранку, друзі. Середа, 6 травня і 9.10 на наших годинниках. А це означає одне, що день розпочався. І в студії твого радіо ведуча Олена Ластов'як. Вітаю вас! Сподіваюся, що ви сьогодні добряче так виспались і маєте багато сили та наснаги на цей сьогоднішній день, тому що попереду буде багато чого цікавого і також музика, тож не перемикайте. Сьогодні будемо робити все, щоб ваш ранок здався не таким важким, як він зазвичай здається нам. Та й сьогодні не понеділок, друзі, середа, і це вже так, ми прийшли з вами половину тижня, попереду ще більше і вихідні, які ми так чекаємо з нетерпінням, тож залишайтесь на твоєму, буде цікаво. We'll be right back.

0: Твоє радіо.
1: Ну, саме зараз, друзі, будемо дізнавати, що приніс нам новий день. Це 6 травня і в Україні сьогодні День піхоти Збройних сил України. Свято присвячене воїнам, піхотинцям, тим, хто виконує найскладніші бойові завдання на передовій, захищає нашу українську землю, тримає оборону в найгарячіших точках фронту. Піхота вважається основою сухопутних військ, адже саме її бійці безпосередньо ведуть бій, звільняють території та забезпечують безпеку держави. День піхоти є нагодою вшанувати мужність, витривалість і героїзм українських військових, які щодня боронять незалежність України. І, друзі, як таке нагадування вам до ранкової кави, коли ви її п'єте, то неодмінно задонайте саме на Збройні Сили України, тому що дуже необхідно закривати всі збори і пам'ятайте, що кожна гривня дуже-дуже важлива. Бо хтось сумнівається, думає, ой, в мене не так багато на рахунку. Але знаєте, кожнісінька гривня завжди додає більше нам допомоги і наближає нашу з вами спільну перемогу. Ще сьогодні, 6 травня, Міжнародний день коучингу. Це така нагода привернути увагу до коучингу як методу підтримки, що допомагає ставити цілі, знаходити внутрішні ресурси, долати бар'єри і досягати бажаних результатів. Ну і саме цього дня проводять відкриті зустрічі, вебінари, майстер-класи, консультації, де люди можуть більше дізнатись про силу правильних запитань, саморозвиток і побудову гармонійного життя. Ще сьогодні Міжнародний день проти дієти. Його започаткували для привернення уваги до шкоди жорстких дієт, які нав'язані стандартами краси та культури постійного схуднення. Цей день закликає зосередитись більше не на обмеженнях, а на турботі про себе, на збалансованому харчуванні, на русі в психологічному комфорті та прийнятті всього тіла власного. Ідея свята полягає в тому, що здоров'я важливіше за цифри на вагах, а любов до себе, вона не повинна залежати від зовнішності. Ще й сьогодні такий день, який святкує кожен школяр, тому що сьогодні день без домашніх завдань. Можете влаштувати таке свято своєму школяреві. І ось приймають як таку нагоду відпочити від начального навантаження, зробити трішки паузи в рутині, приділити час улюбленим заняттям, родині, прогулянка. Ідея цього дня нагадує, що для успішного навчання важливий не лише контроль і дисципліна, але ще й баланс між працею та відпочинком. Іноді таке маленьке, коротке перезавантаження допомагає повернутися до навчання з новими силами, мотивацією та ще з кращою концентрацією. 6 травня ще відзначається веселе свято, це день розмальовки і цієї простій книжечки. Це прекрасний спосіб самовираження. За їх розфарбування беруться з великим захопленням не лише діти різного віку, але ще й дорослі. Розмальовки заспокоюють, розвивають уяву та фантазію. Ну і також, знаєте, можна зустріти на поличках магазину такий антистрес-розмальовка, коли ти вже весь в стресі, такий напружений, можеш взяти свою розмальовку з рук. Ну і сьогодні, по суті, відсвяткувати цей день. Отже, друзі, знаєте, весна за вікном, весна в повному розквіті, я б навіть сказала літо, тому що всі переходять з такого весняного взуття на більш такі літні, на босоніжки. Час готувати себе і не тільки себе, але ще й свій простір, тому що коли весна заходить в дім разом з сонцем, свіжим повітрям, бажання змін, то хочеться більше додати світла, простору і легкості в своєму інтер'єрі. В салоні «Велюр» ви знайдете меблі, які дихають весною, це м'які дивани для неквапливих ранків, сучасні столи та крісла для теплих зустрічей, а ще стильні ліжка для солодкого сну і практичні рішення для дитячих кімнат. Тож дозвольте весні оселитись у вашому домі разом із «Велюром», що на вулиці Володимира Великого, 7. І нехай кожен день починається у вас з відчуття оновлення.
0: На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21.
2: Деталі на сайті.
3: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан Ементаль. Дрогобич, комплекс Зефір. Деталі в інстаграм zefir.dro. Уяви, близько 30 видів піци на будь-який смак. І це лише початок. Крафт Піца – новий заклад у Дрогобичі, де паста, салати, супи та суші-бургери створюють настрій з першого шматка. Замовляй у додатку кешбек 5%. Також на сайті або телефоном 067-264-77-75. Не зволікайте. Замовляйте свою порцію щастя. Крафт Піца – твій новий смак. Дрогобич, Стрийська, 181.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Радіо. Реклама.
1: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультацій щодо податкових питань, виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все у порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу!
2: Соціальна реклама.

0: Твоє радіо.
1: Ну що ж, друзі, можна сміливо казати, що справжнє літо за вікном, тому що у Львові зафіксували вчора ще один рекорд температурний. Максимальна температура була 27 градусів тепла. Попередній такий рекорд тримався з 1969 року, і тоді він становив 27 градусів Цельсію також. І знаєте, хочу вам сказати до слова, що, направду, температура і сама погода, ну, просто таки вражає. Але, за даними синоптиків, не потрібно розслаблятись, тому що попереду нас чекають не такі спекотні дні, та й загалом дощі. Але вже детальніше ми дізнаємось з вами про погоду наступної години. А поки, як то кажуть, всюди добре, вдома найкраще, і це факт, особливо, що ваш дім – це сучасна і затишна квартира у житловому комплексі бізнес-класу «Ядрощі» на вулиці Шептицького в Другобичі. Гарна новина для тих, хто мріє про власне житло сьогодні, розраховуватись хоче поступово. Житловий комплекс «Ядро», кредитований Щодбанком за державною програмою «Оселя». Це означає, що ви собі можете продавати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. Особливості комплексу – це ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратних метрів, а ще басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише частинка переваг ЖК «Ядро», просто розтворено з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви чуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, а вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155, 068-551-5155. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
0: На правах реклами.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: уявіть собі, як ви берете конкурс, участь в конкурсі короткого сну. Знаєте, якби мені запропонував хтось посеред білого дня взяти участь в такому конкурсі, я просто заснула. Ну і ось в Сеулі саме провели цей конкурс. Так, влада Південної Кореї намагається популяризувати здоровий сон і привернути увагу до проблеми хронічної втоми. Сотням сеульців, які зібрались біля річки Хан, видавали маски для очей та вимірювали частоту серцевих скорочень. Переможцем конкурсу став 80-річний чоловік, а слідом вже за ним 37-річний офісний працівник. Оце такий, знаєте, колорит, коли переможцю 80 років, а наступний на другому місці 37-річний офісний працівник. Якось так. Я так розумію, що коли їм вимірювали частоту серцевих скорочень, вони були спокійні і дійсно ввійшли в фазу сну. Просто так на ходу, знаєте, вирубались. Настільки сильно спати хотіли. Ну, не знаю, як вони, я б, можливо, і виграла цей конкурс. Хоча, не знати. Можливо, не змогли б ми так швидко заснути, як це зробили ці сеульці. Ну, але, друзі, стільки справ, завжди стільки клопотів, завжди стільки питань незакритих, і нам цим всім допомагає торговий центр «Шах». Тому що там покупки на одній локації, ви можете щось обрати, це дуже зручно. Метр квадратний – це надійний помічник у створенні комфортної, унікальної оселі. Там ви зможете обрати все – душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку чи сантехніку. Все зручно, якісно, надійно. Метр квадратний – це ваш простір, ваші правила і ваша ідеальна оселя. Арт-світло та арт-декор. Тут світло стає мистецтвом, декор – відображенням вашої індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну. Арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри, тематичні аксесуари допоможуть створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. Нью-меблі на другому поверсі – це незрівняний вибір меблів для кожного куточку дому. Стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраці німецького виробництва – все, щоб простір став ідеальним. Обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. І, між іншим, у кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід і отримуйте щоденне задоволення від свого вибору.
1: О правах реклами.
0: 9.52 і зовсім скоро тут у студії буде Софія Савчин з першими новинами цієї середи, а я, друзі, до вас повернусь трішки згодом і розповім про погоду. Тож не перемикайте, залишайтесь на твоєму.

0: Росіяни атакували Україну трьома ракетами та запустили 108 дронів. ППО збила 89 російських безпілотників. Щодо ситуації по регіонах, у Новобаварському районі Харкова постраждали двоє людей, зокрема 48-річна жінка, пошкоджені три приватні будинки. Кількість постраждалих від вчорашньої російської атаки на Запоріжжя зросла до 43 людей. 18 поранених перебувають у лікарнях. На жаль, 12 людей загинули від цієї атаки російських кабів. У Краматорську через удар вчора 5 загиблих і 12 поранених. Також вчора росіяни вдарили і по Чернігову, там постраждали 17 людей. У Дніпрі до 19 зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашнього удару, який забрав життя 4 людей. Відомо, що в місті вчора потрапив під удар розподільчий центр супермаркетів «Варус». Про це повідомив співвласник компанії Руслан Шостак. Вже вранці сьогодні російські загарбники атакували Кривий Ріг та район. Внаслідок цього пошкоджено інфраструктуру. Також сили Російської Федерації вранці атакували об'єкт промислової інфраструктури в Запорізькій області. Як зазначає голова ОВА Іван Федоров, люди не постраждали. Таким чином, Росія не підтримала перемир'я в ніч з 5 на 6 травня, ініційоване Україною. Про це свідчить те, що Росія відкидає мир, а її заклики про припинення вогню на 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією. Таку заяву зробив очільник МЗС Андрій Себіга. Каже, що Путіна цікавлять лише військові паради, тому потрібно посилити тиск на російський режим і підтримку України в усіх сферах.
1: Новини.
0: Служба безпеки України затримала керівника Житомирського обласного ТЦК, який систематично отримував гроші від керівника місцевої компанії. За це він обіцяв не мобілізувати його працівників. Після одержання коштів фігурант брав від бізнесмена списки персоналу компанії, яких він мав забронювати від перевірок мобільних груп ТЦК і правоохоронців, а також під час перетину блокпостів, кажуть в СБУ. Відомо, що посадовця затримали на гарячому під час отримання грошей. Китайські компанії відкрито постачають деталі для шахедів Росії та Ірану. Про це пише Wall Street Journal. Маловідомі невеликі китайські компанії відкрито експортують компоненти для дронів подвійного призначення, включаючи двигуни, акумулятори, волоконно-оптичні кабелі та мікросхеми до Ірану та Росії, всупереч санкціям США. Сотні контейнерів з такими товарами постачаються до Росії та Ірану, і серед них двигуни, оптоволоконні кабелі, гіроскопи та літій-іонні батареї.
1: Новини.
0: У Львівській області на Стрийщині в селі Підгірці під час пожежі сухої трави 68-річна жінка отримала опіки. Її госпіталізували в стадії середньої важкості, розповідають в ГУ ДСНС у Львівській області. Довчора також вчора ввечері на Стрийщині через пожежу сухостою згоріло 20 вуликів. Завдяки діям рятувальників ДСНС вдалося врятувати Причіп і ще 40 вуликів. Протягом минулої доби рятувальники ліквідували загалом 43 займання в екосистемах на загальній площі понад 12 гектарів. У ДСНС вкотре закликають мешканців Львівщини не спалювати суху траву і сміття. Один необдуманий підпал може призвести до масштабної пожежі, знищення природи, загрози житловим будинкам і навіть людським життям. Наступна порція новин буде об 11:00. Тепер в студію повертається Олена Ластов'як. Всім вдалої середи!

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідній місті пить і гристи.

0: А партнер прогнозу погоди – магазин «М'ясник». У Дрогобичі шашлик уже готовий і чекає на вас. Останніми днями в Україні надзвичайно тепла погода, подекуди навіть спекотна, і сьогодні, середа, 6 травня, не стане винятком. В Укргідрометцентрі розповіли, що 6 травня в Україні очікується невелика хмарність, водночас опадів не буде. Середня температура буде становити від 8 до 13 градусів, день повітря прогріється до 19-25 градусів тепла. У західній, північній, місцями центральних областях стовпчики термометра піднімляться ще вище. Нам варто очікувати 24-29 градусів тепла. Вітер пануватиме переважно південно-західний, 5-10 метрів на секунду, водночас на крайньому заході країни місцями будуть пориви від 15 до 20 метрів за секунду. Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки для всіх областей України, окрім Харківщини, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Криму. Завтра, в четвер, 7 травня, хмарна погода протримається весь день тиме сильний дощ, який ще може посилитись, але послабшає вже ближче до вечора. Температура буде сягати від плюс 12 до плюс 23 градусів тепла. В п'ятницю, 8 травня, також хмарно, сприяє ясненнями місцями дощити буде, температура буде сягати від плюс 13 до плюс 21 градусу тепла. В суботу та неділю, за даними синоптиків, температура не підніметься вище 18 градусів тепла, мінлива хмарність та ще й дрібний дощик. Тож візьміть з собою, друзі, парасольки, вони вам точно знадобляться. І якщо ви плануєте гарний вечір або ж вихідні з друзями, то не витрачайте час на маринад і мангал, тому що м'ясник вже все зробив за вас. Соковитий шашлик зі свіжого м'яса, замаринований за фірмовим рецептом, ви просто телефонуйте і забирайте його вже готовий. Жодної метушні, жодних турбот, тільки задоволення від смачного м'яса. А якщо хочете обрати щось самі, то завітайте до магазину. На прилавку завжди свіже м'ясо, смачні м'ясні вироби. Тож обирайте те, що ваша душа забажає. Телефонуйте 077-000-5959, 077-000-5959. М'ясник Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо. Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та казанокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Уяви, близько 30 видів піци на будь-який смак. І це лише початок. Крафт Піца – новий заклад у Дрогобичі, де паста, салати, супи та суші-бургери створюють настрій з першого шматка. Замовляй у додатку кешбек 5%. Також на сайті або телефоном 067-264-77-75. Не зволікайте. Замовляйте свою порцію щастя. Крафт Піца – твій новий смак. Дрогобич, Стрийська, 181.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Наш дім має бути місцем сили та відновлення, але іноді саме він непомітно нас виснажує. Звичайні нам речі, які роками лежать поруч, можуть впливати на нашу психіку сильніше, ніж нам здається на перший погляд. Тому що ми звикли шукати причини втоми, пригніченості, чи це робота, новини, стосунки. Але психологи все частіше звертають увагу на інше. Це на простір, в якому ми живемо. Саме дрібниці в інтер'єрі здатні накопичувати напругу і створювати таке відчуття хаосу і навіть впливати на нашу самооцінку. Отже, що варто розглянути, які загалом речі можуть нам викликати таку пригніченість? Розкидані документи. Папери, які лежать всюди, на столі, дивані чи навіть у спальні, створюють відчуття постійної незавершеності. Простір перестає асоціювати з вас з відпочинком і починає просто нагадувати вам про ваші справи. Надлишок дзеркал. Постійний контакт із власним відображенням може також підсилювати самокритику. Особливо це відчутно, якщо людина схильна шукати в собі недоліки. Наступне – це засохлі квіти. Рослини символізують життя. Якщо ж вони на вигляд мертві, це створює підсвідоме відчуття занепаду. Краще замінити їх собі на живі або ж невибагливі у догляді. Безлад у шафах і на полицях. Навіть якщо ззовні все виглядає достатньо

0: Габаритні меблі в маленькому просторі. Великі предмети інтер'єру можуть буквально тиснути, вони створюють відчуття замкнутості. Особливо це помітно у невеликих квартирах. Посуд для особливого випадку. Речі, якими ми ніколи не користуємось, нагадують про відкладене життя. І виникає відчуття, що радість ваша постійно відкладається на потім. Недороблені речі, незавершені проєкти чи хобі створюють відчуття провини і ще незадоволеність собою, тому що вони постійно висять у вас в голові як нагадування. Зіпсовані предмети – це можуть бути поламані речі. І мозок наш починає сприймати весь простір як проблемний, тому що це нас асоціюється за небайністю такою. Зупинений годинник. Навіть якщо не вірити в прикмети, нерухомий час викликає внутрішній дискомфорт. Це символ застою. Речі з негативними спогадами. Предмети, які у вас пов'язані з болючими подіями, можуть постійно повертати вас до неприємних емоцій. Від них краще позбутись або ж хоча б прибрати з очей. Як загалом змінити цю ситуацію? Варто почати з малого. Розсортуйте свої папери, викиньте зламане, додайте світло і простору. Навіть одна прибрана зона може дати відчуття контролю і полегшення. Дім має працювати на вас, а не проти вас, щоб вам хотілося сюди повертатись знову і знову. Тим паче, якщо ваш дім – це квартира у житловому комплексі «Ядро», який розпочав продаж квартир у 6-8 секціях. І це ваш шанс вигідно інвестувати в майбутнє. Адже купуючи квартиру на старті будівництва, ви отримуєте максимальні переваги. Економія до 10%, широкий вибір планувань, розтермінування безвідсоткове до 24 місяців. Поспішайте, тому що пропозиція діє тільки на старті будівництва. І телефонуйте 068-551-51-55, 068-551-51-55. Ваша квартира в ЖК «Ядро» вже чекає на вас, тож інвестуйте з вигодою вже сьогодні.
1: На правах реклами.

0: можна як це зробити. У них справжня неаполітанська піца на дровах, ароматна, хрустка і випечена при 450 градусах на італійському борошні капуто. Тісто ферментоване, легке для шлунка, а ще в них є соковитий кебаб, бургери, супи, свіжі салати. І тільки авторський соус, який хочеться доїсти до останньої краплі. Приємний бонус понеділка по четвер – піца 2 плюс 1 та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, Грушевського, 57/10. Це смак, до якого хочеться повертатись знову і знову.
1: На правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір».
1: Зефірний календар.
2: В ефірі майстер-клас «Горлиця». Прикраса зі змістом. Вечір, коли можна переключитись і просто зробити щось своїми руками. Горлиця – це символ чистоти і вірності. І саме її форму ви можете створити цього вечора. У процесі глина, форма і роботи руками, ще підвіска, яку захочеться носити або ж комусь подарувати. 8 травня о 18:00 початок ресторан «Траторія», а вартість всього 550 гривень. Всі матеріали включені. Камерний формат, кількість місць обмежена, тож поспішайте. Напишіть їм «Горлиця» в директ і забронюють вони для вас місце. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А, номер телефону 0800 33 59 54. 0800 33 59 54. Це була реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Чи знаєте ви, що наш факультет має багаті наукові традиції? Від сучасної фізики та математики до народного мистецтва та інформаційних технологій. Наші наукові заходи – це майданчик для обговорення актуальних проблем науки та освіти, обміну досвідом та встановлення міжнародних зв'язків.
2: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Твоє радіо.
3: Ну і, друзі, щоб ви не забували сьогодні також надсилати свої теплі привіти та привітання нам на наш студійний номер, що у вайбері 067-704-101-4. Пишіть також у WhatsApp, будемо створювати гарний позитивний настрій сьогодні вам на цілий цілісінький день. Тим паче, друзі, що привітання сьогодні також будуть звучати, а саме для наших піхотинців, день піхоти сьогодні. І на міцності людського духу тримається лінія фронту, і сьогодні особлива подія – це день піхоти України. Справжнє свято справжніх героїв, які власноруч виборюють кожен метр нашої землі в найзапекліших боях. І ми щиро бажаємо, щоб ваш бойовий шлях був переможним, а кожен вихід на позиції закінчувався успішним виконанням завдання. І нехай ваша зброя не схибить, а броня буде завжди міцною. Ми щиро дякуємо вам за вашу відвагу, за щоденний подвиг, який дарує нам надію на перемогу. І нехай поруч буде завжди з вами ваш ангел-охоронець та Господь Бог. Ми дякуємо вам щиро.

0: тихо та пхає ворога в пекло.
1: Твоє радіо.
2: Ну, як ми бачимо, новий сезон і хочеться якихось певних нових змін в себе в домівці, правда? І тоді варто завітати куди? В м'яку лінію, друзі, тому що там мега-м'які дивани для ваших світлих вечорів, стильні ліжка для легкого сну, зручні столи і стільці для ваших нових зустрічей. Усе, що робить простір живим та комфортним. А ще понад 100 варіантів меблів, унікальний дизайн і розтермінування безвідсоткове. Тож завітайте за адресою Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, навпроти газової. М'яка лінія. Весна починається з дому. Пам'ятайте.
1: На правах реклами.

0: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
3: Супрезентацію фінансової установи L6715-03-2018.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Ну, що я вам хочу сказати, друзі, якщо ви сьогодні не п'яні, а закохані, то варто провести цей день з користю для себе, в першу чергу. Ну, і завітати в торговий центр «Шах», тому що там покупки, це можливість обрати все одразу на одній локації. Не варто бігати з магазину в магазин, все в одному місті. Метроквадратний – це ваш надійний помічник у створенні комфортної, унікальної оселі. Вибирайте все – душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку, сантехніку, тому що все зручно, якісно та надійно. Метроквадратний – це ваш простір, ваші правила і ваша ідеальна оселя. Арт-світло та арт-декор. Тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну. Арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари, що допоможуть створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. Ню-меблі на другому поверсі – це незрівнянний вибір меблів для кожного куточку дому. Стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраци німецького виробництва – все, щоб простір став ідеальним. Обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. Між іншим, в кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід і отримуйте щоденне задоволення від свого вибору.
1: О правах реклами.

0: мирним світлом ламп вивчаю твоє тіло, силуети подихів твоїх плечей, руки вперті об підвіконня. Ми з тобою точно довго не заснем, але не від безсоння.
1: Новини 11 в ефірі твого радіо. З вами Софія Савчан.

0: З тимчасово окупованих територій України повернули ще 15 дітей. Як зазначають в ініціативі Bring Kids Back UA, окупаційна російська влада намагається примусово мобілізувати українських підлітків та ускладнює маршрути, якими вони можуть повернутися. Офіс Генпрокурора повідомив про підозру у державній зраді народному депутату України 9-го скликання. В прокуратурі не вказують, про кого йдеться, але Олександр Дубінський заявив, що йому і справді оголосили ще одну підозру. За даними слідства, підозрюваний через публікації, дописи, аудіо та відеозвернення в особистому телеграм-каналі, у Фейсбук та в Інстаграмі поширював проросійські тези і допомагав державі-агресору в проведенні підривної діяльності проти України. Як зазначили в ДБР, підозрюваний вже перебуває в СІЗО, проте навіть так він продовжував активну антидержавну інформаційну пропаганду. На Львівщині вчора у Бродах п'яний водій, тікаючи від поліції, вчинив смертельне ДТП. Вранці близько 6:00 працівники поліції намагалися зупинити Audi A6, однак водій проігнорував вимогу і почав втікати. Рухаючись в напрямку виїзду з міста, він здійснив наїзд на велосипедиста, і внаслідок цього 62-річний бродівчанин загинув. Після ДТП 42-річний водій намагався залишити місце події, але його оперативно затримали. За даними поліції, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталося 79 ДТП, 4 з яких з потерпілими. На жаль, одна особа загинула, ще троє травмувалися.
1: Новини.
0: Новини світу. США завершили наступальну операцію «Епічна лють» проти Ірану, яку розпочали в лютому. За словами держсекретаря США Марко Рубіо, американські військові досягли цілей операції та переходять до оборонної проєкт. А от проєкт «Свобода» – це забезпечення проходження торгових суден через Ормузьку протоку. Рубіо сподівається, що під час візиту іранських представників до Пекіна Китай донесе Ірану сигнал про необхідність припинити дії в Ормузькій протоці, які призводять до глобальної ізоляції Тегерана. Також Рубіо зазначає, що США займатимуться питанням Куби. Пізніше назвав неприйнятною ситуацію, коли за 90 миль від американських берегів існує держава, дружня до супротивників Вашингтона. Влада Іспанії погодилася прийняти на Канарських островах круїзний лайнер MV Houthis, на борту якого зафіксували спалах хантавірусу. Про це повідомили в іспанському МОЗ. Судно перебуває біля узбережжя Кабо-Верде. Європейський центр з контролю захворювань оцінює ситуацію, щоб визначити пасажирів, яких потрібно евакуювати першочергово, а інші продовжать шлях до Канарських островів.
1: Новини.
0: І анонс на завершення. До Дрогобича 14 травня прибуде отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук. В Дрогобичі заплановано кілька урочистих подій за його участі. Візит розпочнеться о 9:00 на вулиці Грушевського, 87. Там відбудеться церемонія присвоєння імені владики Юліана Вороновського гімназії номер 14. О 10:30 в Катедральному соборі Пресвятої Трійці пройде зустріч блаженнішого Святослава та єпископів Айерського синоду УГКЦ. Після цього відслужить соборну божественну літургію. А о 16:00 годині в Народному домі імені Франка відбудеться святкова академія. Організатори запрошують мешканців та гостей Дрогобицької громади долучитися до заходів. Почуємося з новинами о 12:00 рівно.

0: Партнер прогнозу «М'ясник» у Дрогобичі. Це справжній шашлик, який чекає саме на вас. Тож, друзі, туди завітайте. Сьогодні, 6 травня, в Україні збережеться по-літньому тепла погода. У більшості областей температура підніметься до плюс 27 градусів тепла. Однак на півдні буде дещо прохолодніше. Вже за прогнозом синоптиків, в день температура буде становити від плюс 22 до 27 градусів тепла. Лише на півдні країни буде свіжіше, близько 17-21 градусу тепла. Загалом по Україні переважатиме сьогодні суха та сонячна погода, опади малоймовірні у більшості регіонів. Також сьогодні очікуємо ми на заході найтеплішу погоду. В день температура буде становити до плюс 26 градусів тепла. Вночі повітря охолоне до плюс 12, плюс 14 градусів. Переважатиме сьогодні сонячна погода з мінливою хмарністю і опади малоймовірні. Але, друзі, за попередніми даними прогнозу наприкінці тижня в Україні зміниться погода, очікується дощі, грози, поступове зниження температури. Ну і загалом вже від завтра ми це відчуємо на собі, тому що в четвер, 7 травня, завтра суцільна хмарність та дощик. Тож не забудьте взяти парасольки. П'ятниця, 8 травня, також місцями буде дощ, хмарно з проясненнями, температура сягатиме від плюс 13 до плюс 21 градусу тепла. На суботу та неділю, за прогнозом синоптиків, температура впаде до плюс 18 градусів тепла і також буде місцями мінлива хмарність та дощитиме. І загалом з наступного тижня також, за даними синоптиків, нам варто взяти з собою парасольку. І дощити буде частенько. Та загалом мені здається, що весна – це завжди якісь грози, дощ, принаймні у мене така завжди асоціація. І ось, друзі, уявіть, соковите м'ясо, фірмовий маринад, аромат, від якого, ну, просто неможливо відмовитись. І це шашлик від м'ясника на Грушевського, 59. Головне, що вам не потрібно нічого готувати. Боже, як це зручно, особливо для жінок. Тільки зателефонували, замовили свою порцію, а ще краще одразу дві, тому що на одній ще ніхто не зупинявся. І поки будете забирати замовлення, ще загляньте на прилавок. В них свіже м'ясо, м'ясні вироби на будь-який смак. Обирайте самі, що хочете приготувати собі вдома і готуйте неймовірно смачні страви. 077-000-5959, 077-000-5959, це їхній телефон. Замовляйте вже сьогодні, не чекайте. М'ясник Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: На правах реклами. Твоє

0: Твоє радіо.
1: Реклама.
2: Уяви. Близько 30 видів піци на будь-який смак. І це лише початок. Крафт Піца. Новий заклад у Дрогобичі, де паста, салати, супи та суші-бургери створюють настрій з першого шматка. Замовляй у додатку кешбек 5%. Також на сайті або телефоном 067-264-77-75. Не зволікайте. Замовляйте свою порцію щастя. Крафт Піца. Твій новий смак. Дрогобич, Стрийська, 181.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Ну що ж, друзі, представниця України Лелека вже вийшла на сцену у Відні, провела свої перші три прогони свого конкурсного треку «Рідним» і схоже, що після перемоги на нацвідборі у лютому артистка вирішила здивувати глядачів новим сценічним баченням. Ну і знаєте, як я кажу, що спостерігаємо активно саме за новинами підготовки до Євробачення 2026, тому що воно відбудеться вже зовсім скоро у Відні. Друзі, виступ починається доволі символічно. Співачка Лелека буде проходити білим подіумом на зустріч музиканту, який акомпонує її на бандурі. Такий потужний реверанс у бік української культури, яку співачка прагне показати всьому світу. За її задумом, саме це звучання має викликати відчуття дому. І ось після першого приспіву атмосфера буде різко змінюватись, сцена буде занурюватись в темряву, а співачка буде опинятись в центрі, повністю перехоплюючи увагу всіх глядачів. Та вже за мить кольори повертаються і виступ набирає нових емоційних відтінків. Один із найсильніших моментів – це потужна кульмінаційна нота, яку артистка буквально виносить на максимум. Окремої уваги заслуговує образ самої співачки Лелеки, з'являється вона в білому луці, сукня поверх штанів з легкими тканинними елементами, які ефектно рухаються разом із нею. Знаєте, як я люблю, коли всі кажуть, який в тебе лук, або скільки коштує твій лук, і всі, ну що таке лук? Ну, це булі чи що? Про що ви говорите? Про зовнішній вигляд. Отже, фінал максимально, знаєте, він драматичний, сцена наповнюється червоним кольором. Нагадує воно закриття театральної завіси і залишає сильне післясмакове враження. Ну, ось так, я хочу сказати. Доволі так прочитати ефектно виглядає. Ну, але, друзі, вже оцінити сам виступ і чи дійсно це так феєрично, класно, ми зможемо з вами, коли побачимо наживо, в другому півфіналі під номером 12, 14 травня. Отже, не забудьте, 14 травня будемо дивитись саме Євробачення. І, схоже, дійсно буде потужно в морах, побачимо, але, як то кажуть, всюд буде добре, а вдома найкраще. І це дійсно так, особливо, що ось дім – це затишна квартира в житловому комплексі «Ядро». Саме житловий комплекс «Ядро» кредитований Щодбанком за державною програмою «Єоселя». Це означає, що ви собі можете придбати в них квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. Особливості комплексу – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, басейн, спа-комплекс для відпочинку, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це лише частинка переваг ЖК «Ядро» простору, створеного з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. Адже саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб

Так, зараз буду перевіряти свої магічні здібності. Якщо я закрию очі, уявлю, що ви саме зараз думаєте про щось смачнесеньке, мабуть, швидше за все. І якщо все-таки я була права і ви хочете щось посмакувати, то маю для вас хорошу новину. У Довбуш справжня неаполітанська піца на дровах, а ще в неї італійське борошно капуто, ферментоване тісто, дуже легке та мега смачне. Плюс ви можете в них замовити бургери, супи, салати і ще соковитий кебаб. І тільки авторські соуси, а ще контрольний в них піца 2 плюс 1 з понеділка по четвер і безкоштовна доставка від 600 гривень. Ну що, ще думаєте? Та не думайте. Завітайте в Довбуш, смачно поїжте і будьте задоволені впродовж дня. Дрогобич, вулиця Грушевського, 57/10. Це смак, після якого інше просто їжа. Це була реклама.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Що ж, друзі, повертаюсь до вас і хочу вам сказати, що є ті тренди, так, хтось слідкує за ними активно, хтось їх підтримує, хтось навпаки. Але зараз з'явився новий тренд TikTok, який масово доводить дітей до реанімації. Експерти попереджають про небезпеку і закликають батьків поговорити зі своїми дітьми про те, що тренди є не лише хороші, класні, позитивні, але є ще й небезпечні для життя. Спеціалісти з безпеки та лікарі випустили термінове попередження, а саме стосовно соціальної мережі TikTok. Підлітки масово публікують відео, в яких радять поміщати популярні м'які іграшки до мікрохвильової печі, щоб нібито зробити їх піддатливішими та м'якішими. Найчастіше йдеться про іграшку «Антистрес». Кубик, виготовлений з еластичної гуми, наповнений гелеподібною речовиною. Однак спроби розігріти такий предмет, вони просто закінчуються трагедією. Іграшки вибухають, розбризкуючи навколо розпечену липку масу. Наслідки нового челенджу просто жахають. В мережі вже з'явилися фотографії 9-річного хлопчика, який зазнав сильних опіків обличчя. Це така страшна ситуація. Сталася саме в США. Дівчинка впала в штучну кому після того, як розігріта в мікрохвильовці іграшка вибухнула просто їй в обличчя. Обличчя і в груди. Ми почули нестямний крик доньки. Я відчайдушно намагався здерти розпечену липку речовину з її шкіри та одягу, розповідає сам батько дівчинки. Лікарі були змушені вести дитину в штучну кому через побоювання, що важкі опіки губ викличуть напряг, перекриють дихальні шляхи. І саме наразі дівчинка чекає обстеження, щоб дізнатись, чи знадобиться їй пересадження шкіри через опіки другого та третього ступеня. Великі Британії фіксують також подібні випадки. Мати 10-річної дівчинки розповіла, що її донька дістала жахливі опіки, коли повторювала цей тренд у гостях. М'яку іграшку помістили до мікрохвильовки просто на 30 секунд. Силіконовий зовнішній шар приховував, настільки гарячою була рідина всередині, тепер доньці не можна буде перебувати на сонці щонайменше 2 літа поспіль. Лікарі не впевнені, чи зникне шрам, сказала сама жінка. Ну і лікарі медичного університету наголошують, що іграшки не призначені для нагрівання, їх вибух може завдати фатальних травм. Компанія Silit Toys, вона виробляє ці іграшки, вже розмістила також на своєму офіційному сайті попередження з закликом не нагрівати, не заморожувати їхню продукцію. Тим часом представники TikTok пообіцяли видаляти всі відеоролики, які пропагують небезпечну поведінку, яка загрожує життю і здоров'ю користувача. Але все-таки, друзі, в разі чого, ваші діти також завжди мають при собі гаджети. Однозначно вони мають цей додаток TikTok. І не всі відео, можливо, TikTok може розглянути як потенційну небезпеку, щоб для його просто забрати. Тому вам, як батькам, належить саме ця функція дивитися, що спостерігає ваша дитина. Ясна річ, забезпечити їй повністю всі знання про ту небезпеку, яку може нести те чи інше відео. Загалом, що це неможливо, нереально. І просто будьте обережні. Як бачимо, тренди, вони, по суті, бувають не тільки позитивного характеру, якісь там танцювальні, рухливі чи вокальні, але ще ось такі небезпечні. Ну, а ми, як батьки, маємо спостерігати за тим, щоб дитина просто цього не повторила, тому що будуть ось такі дуже погані наслідки. Ну, і знаєте, коли приходить в дім весна, хочеться просто наповнити свій дім світлом, повітрям, новими емоціями, менше всього зайвого і більше стилю, комфорту і натхнення. В салоні «Велюр» є все, щоб ви створили інтер'єр, в який закохуєшся з першого погляду. Зручні дивани для затишних розмов, елегантні столи, також стільці для весняних вечер, ліжка з продуманим дизайном, функціональні шафи для гармонії в просторі. Завітайте на вулицю Володимира Великого 7 і відчуйте, як весна змінює ваш дім легко і красиво.
0: На правах реклами.

Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті. Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: І якщо ви, друзі, також вільні у своєму виборі, то точно знаєте, що все, що ви обираєте, це буде вам тільки на благо. Та й загалом, як то кажуть, що від депресії завжди рятує шопінг або ще якась певна нова річ, яку ви собі придбаєте. Завітайте в торговий центр «Шах» до покупки. Це можливість зібрати все одразу на одній локації. Метр квадратний – це ваш надійний помічник у створенні комфортної, унікальної оселі. Тож вибирайте все – душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку та сантехніку. Все зручно, якісно, надійно. Метр квадратний – це ваш простір, ваші правила, ваша ідеальна оселя. Арт-світло та арт-декор – тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну. Арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри, тематичні аксесуари, що допоможуть створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. Нью-меблі на другому поверсі – це незрівняний вибір меблів для кожного куточку дому. Стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраси німецького виробництва – все, щоб простір став ідеальним. Обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. І між іншим, в кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Другович, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід і отримуйте щоденне задоволення від вибору.
1: На правах реклами.
0: Ну що ж, друзі, на годинку 11:55 і зовсім скоро тут до студії буде Софія Савчин з новинами, а я до вас повернусь наступної години і розповім, коли ж варто взяти свої парасольки. Так-так, тому що погода, як ми бачимо, сьогодні сонячна, а завтра вже зовсім інакша.

полудневий випуск новин в ефірі твого радіо. Тут про те, я про суму статистику, скільки разів українські рятувальники потрапляли під російські атаки, а також про схеми чиновника ТЦК в Києві. З вами Софія Савчан.

0: центрі Сум стався дроновий приліт в будівлю дитячого садочка. Про це інформує міська рада. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби. Від початку повномасштабної війни українські рятувальники 401 раз потрапляли під російські атаки. Щонайменше 43 з них загинули, ще близько 258 поранені. Також атаки пошкодили чи знищили 248 одиниць спецтехніки та 138 пожежно-рятувальних частин. Такі дані наводить правозахисна організація Truth Hounds. Водночас офіційна статистика ДСНС за цей самий період значно вища. 111 загиблих рятувальників, 550 поранених, 617 пошкоджених чи знищених одиниць техніки і 449 постраждалих об'єктів. Така різниця, кажуть правозахисники, свідчить, що реальні масштаби атак більші, ніж фіксують відкриті джерела. Найбільше ударів по рятувальниках зафіксували у прифронтових регіонах. Однією з найбільш поширених тактик російського ворога стали повторні атаки. Це коли після першого удару по об'єкту завдають другого вже під час роботи ДСНСників. В Truth Hounds зафіксували 200 таких випадків.
1: Новини.
0: Під Києвом чиновник ТЦК налагодив схему для ухилянтів. Його затримали. Як пише поліція Київської області, за гроші фігурант обіцяв вплив на службових осіб, що здійснюють облік військовозобов'язаних з метою сприяння ухилення від проходження військової служби. Зловмисник обіцяв за 2500 доларів вплинути на службових осіб для прийняття ними рішення, яке б дозволило військовозобов'язаному уникнути мобілізації, а також забезпечити безперешкодний вихід з приміщення ТЦК. Після отримання коштів під час особистої зустрічі фігуранта затримали. Слідчі повідомили йому про підозру, що пов'язана з отриманням хабара і впливом на високопосадовців. На Закарпатті намагаються загасити масштабну лісову пожежу, що охопила близько 75 гектарів землі. Прокуратура вже відкрила кримінальне провадження. Вогонь палає на території Верхньоволовецького лісництва, Свалявського надлісництва Карпатської філії ДП «Ліси України». На допомогу місцевим ДСНС вже прибули підрозділи з Львівської та Івано-Франківської областей. Також планується авіація.
1: Новини.
0: Близько 48% українців підтримують підвищення податків заради отримання міжнародного фінансування. 30% виступають проти. Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології. Також результати опитування показали, що 54% українців вважають корупцію головною загрозою для держави. 39% опитаних – війну Росії. 63% респондентів вірять, що Україна через 10 років стане процвітаючою країною у Євросоюзі. Водночас 25% опитаних так не думають. І на завершення курс валют. Станом на сьогоднішній ранок середній курс долара в обмінниках встановлено на рівні 43,81 – мінус 4 копійки при покупці і 43,75 гривні при продажі валюти. Щодо євро, то в обмінниках його можна купити за середнім курсом 51,60 і здати по 51,40. В ефір «Твого радіо» повертається Олена Ластов'як. Ми ж з новинами почуємося о 13:00 рівно.

0: партнер прогнозу погоди – магазин «М'ясник». Шашлик для всієї компанії вже готовий. Друзі, сьогодні середа, 6 травня, і сьогодні майже весь день погода буде залишатись такою сонячною, де-не-де місцями буде трішки хмарно, і температура буде сягати сьогодні до плюс 27 градусів тепла. Четвер, 7 травня, за даними прогнозу синоптиків, погода очікується трішки не така сонячна довго, принаймні в другій половині дня очікуємо дощ. Температура буде сягати від плюс 12 до плюс 23 градусів тепла. П'ятницю, 8 травня, також буде мінлива хмарність, дощ. Температура сягатиме від 11 до 20 градусів тепла. І в суботу та неділю, за даними синоптиків, температура впаде трішки буде нижче до плюс 18 градусів тепла. І місцями також буде дощити, тому знадобляться ваші парасольки. І хочу вам сказати, що от за останні 130 років максимальна температура в цей день була 28 градусів тепла в 1973-му, а мінімальною – мінус 1 градус в 2014-му. Так треба згадати, що я робила в 2014 році, також, що там було мінус 1. Ось так було холодно, але дякувати Богу, що зараз вже так спекотно, тому що ми вже з вами дуже чекали це потепління. І тим паче, якщо ви саме зараз таку прекрасну погоду збираєтеся з своїми друзями чи родиною і не знаєте, що приготувати, то рішення дуже просте. Шашлик від м'ясника – це завжди свіже м'ясо, фірмовий маринад, приготовлений з душею, і вам залишається тільки насолоджуватись тим смаком. Телефонуйте, замовляйте потрібну кількість порцій і зустрічайте своїх гостей без жодного клопоту. А хочете самі щось обрати, то приходьте до магазину. На прилавку завжди в них свіже м'ясо та м'ясні вироби, які вас точно не залишать байдужими. Телефонуйте для замовлення 077-000-5959, 077-00-5959. М'ясник у самому серці Дрогобича, вулиця Грушевського, 59.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо.
2: Штіль. Техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та казанокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
3: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
4: Уяви, близько 30 видів піци на будь-який смак. І це лише початок. Крафт Піца – новий заклад у Дрогобичі, де паста, салати, супи та суші-бургери створюють настрій з першого шматка. Замовляй у додатку кешбек 5%. Також на сайті або телефоном 067-264-77-75. Не зволікайте. Замовляйте свою порцію щастя. Крафт Піца – твій новий смак. Дрогобич, Стрийська, 181.
5: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
0: Твоє радіо.
6: Ну що ж, друзі, вже 10 травня в Україні будуть відзначати День матері. І в цей день діти мають чудову можливість не лише висловити мамі любов, але й подарувати подарунок, щоб зробити її приємним. Та часом зупинитись на якомусь одному виборі подарунку буває дуже складно, тому є певний списочок з 10 подарунків, щоб вам точно було з чого обрати. Тож, розпочнемо з такого простого, але завжди дуже такого гарного подарунку, як квіти. Красивий букет квітів, хоч і прогнозований, але дуже доречний подарунок для мами – це нічні тюльпани. Можна і також ефектні троянди подарують настрій однозначно, та ще й приємні емоції. Це може бути наступна книга, наприклад, чому б ні. Завжди можливість відпочити і відкрити для себе щось нове. Мамі можете подарувати якусь новинку, яка от нещодавно з'явилась в книгарнях, або ж той жанр, який їй найбільше подобається. Чи можна щось про кулінарію, наприклад. Косметику, доглядову чи декоративну. Вона завжди стане практичним подарунком і важливо лише враховувати вподобання мами, щоб не прогадати з вибором. Солодощі. На День матері можна зробити цікавий подарунок у вигляді букету зефірних квітів чи наповнити, наприклад, кошик улюбленими солодощами мами вашої. Прикраси. Цей варіант подарунку може бути досить пам'ятним. Прикраси подобаються всім жінкам. Можна обрати красиві сережки, браслет чи кулон з ланцюжком, а ще кухонний прилад. Якщо ваша мама любить готувати, то на День матері можете подарувати мультиварку, тостер, хлібопічку чи блендер. Парфуми. У весняну пору завжди хочеться легких квіткових та фруктових ароматів. Неймовірне поєднання має малина та півонія, кажуть професіонали справи, і кажуть, що це точно може сподобатись вашій матусі. Аксесуари. Подарована сумка чи окуляри допоможуть також освіжити образ, стануть гарним доповненням для різних виходів. Квиток на певну подію. Це може бути якийсь концерт або ж похід в театр. Особливо далий буде презент тоді, коли це буде дійсно те, що дуже їй подобається. Подарунковий сертифікат. Ну, він завжди нас рятує. Для тих, хто дуже довго вагається, не знає, що обрати, то вибори подарунку, подарунковий сертифікат просто супер. Дає можливість обрати вашій матусі самостійно те, що вона сама собі хоче придбати. З косметики, одягу або ж салону краси, між іншим, як ідеї. А ще можете придбати сертифікат, наприклад, на фотосесію. Якщо ваша матуся давно хотіла собі зробити якісь пам'ятні світлини.

0: після такого довго насиченого дня хочеться не швиденько з'їсти та й побігти, а щось дійсно смачно, корисно перекусити. А по-справжньому смачно ви можете скуштувати саме у Довбуш, тому що там знаю, як зробити так, щоб вам сподобалось абсолютно все. Справжня неаполітанська піца на дровах, ароматна хрустка і випечена при 450 градусах на італійському борошну капуту. Тісто ферментоване, дуже легке для шлунка, а ще ви можете в них замовити, окрім піци, соковитий кебаб, бургери, супи і свіжий салат. В них тільки авторський соус, який хочеться доїсти до останньої краплі. Приємний бонус понеділка по четвер – піца 2+1. Та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Другобичі, Грушевського, 57/10. Це смак, до якого хочеться повертатись знову і знову.
1: Реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Майстер-клас в «Зефірі», горлиця, прикраса зі змістом. Це вечір, коли можна переключитись і просто зробити щось своїми руками. Горлиця – це символ чистоти і вірності, і саме її форму ви створите цього вечора. У процесі глина, форма і робота руками, а ще підвіска, яку захочеться носити або ж подарувати. 8 травня, початок о 18.00, ресторан «Траторія», а вхід – 550 гривень. Всі матеріали включені в цю ціну. Камерний формат і кількість місць обмежена, тож напишіть їм «Горлиця» в дірект і забронюють вони для вас місце. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А, номер телефону 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. І це була реклама.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4. Твоє радіо.
2: Улюблена письменниця багатьох Ліна Костенко вперше за тривалий час презентувала свою нову збірку віршів, і книга отримала назву «Вітер з Марса». Про це видавництво «Баба Галамага» повідомили в себе на сторінці в Інстаграм. Презентація нової збірки віршів «Вітер з Марса» відбулася 5 травня у фундації Ліни Костенко. Серед присутніх були директор видавництва «Баба Галамага» Іван Малкович, а також донька поетеси шістдесятниці Оксана Пахльовська, телеведуча Марічка Падалко та письменник та військовослужбовець Іларіон Павлюк. Книга «Вітер з Марса» вже є в продажі на сайті «Баба Галамага». Зазначається, що в ній зібрані нові та досі не друковані вірші Ліни Костенко, що охоплюють період від початку незалежності та до сьогодення. І як пише «Експресо», поетеса розповіла, що надихнулася назвою, почувши звук вітру з Марсу, який навіював на неї страх перед настанням чогось зловісного. Крім того, Ліна Василівна зізналась, що хотіла б відвідати військових на фронті, заохочувала молодих поетів та поетес більше писати, особливо антивоєнної літератури, а також закликала підтримувати молоде покоління письменників і не допускати нездорової атмосфери, щоб дати їм реалізуватись. Скільки ж років Ліні Костенко? Їй виповнилось 19 березня 96 років. Поетеса святкувала свій день народження в компанії співачки Джамали, акторки Ади Роговцевої, письменника Сергія Жадана, лідера гурту «Канельзи» Святослава Вахарчука та інші. Ось і прийшли з подарунками, вони спілкувались, фотографувались і виголошували її тости. І загалом хочу сказати вам, що я захоплююсь кожним словом поета, саме поетеси Ліни Костенко, в її книгах вони просто зачаровують. Тому раджу вам, друзі, придбати цю нову збірку і також для себе чогось почерпнути нового. Не все ж і не постійно сидіти в тих телефонах. Давайте частіше їх відкладати. І також, друзі, можете завітати собі в «Велюр», в салон «Велюр», тому що там не лише ви зможете оновити стан своєї квартири, але ще й оновити стан своєї душі. Час відкривати вікна, впускати сонце, оновлювати простір навколо себе. А салон «Велюр» вам всім допоможе, що на вулиці Володимира Великого, 7. Вони пропонують меблі, які поєднують сучасний стиль і щоденний комфорт, це м'які дивани для відпочинку, також зручні крісла, столи для теплих компаній і ліжка для повноцінного сну. Практичні шафи для порядку в домі. Тож почніть цю весну з оновлення і створіть дім, якому приємно жити, мріяти, зустрічати нові дні, куди захочеться повертатись знову і знову. Дрогобич, вулиця Володимира Великого, 7, це Десільпо, але на другому поверсі. Це була реклама.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

Знаєте, друзі, швидкий ритм міста він завжди вимагає зручних рішень, коли все необхідне в одному місті є, то це дуже мега зручно. І саме зараз я розкажу вам про торговий центр «Шах», який точно вартий вашої уваги. Отже, в торговому центрі «Шах» покупки – це можливість обрати все одразу на одній локації. Метр квадратний – це надійний помічник у створенні унікальної оселі, тож вибирайте все – душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку та сантехніку. Світло та арт-декор – тут світло стає мистецтвом, декор – відображенням індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну, а також вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари, що допоможе створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. На другому поверсі – нью-меблі. Це незрівняний вибір меблів для кожного куточку дому. Стильні дивани, нагатні столи, комфортні матраси німецького виробництва – все, що простір став ідеальним. Обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. Що в кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Тож завітайте в торговий центр «Шах», Другопіч, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід, отримуйте щоденне задоволення від вибору. Ну що ж, друзі, на годинку 13:57, і тут у студії зовсім скоро буде Софія Савшин з новинами, а я повернусь наступної години. Не перемикайтесь.

0: Сумах відомо про одну загиблу і двох постраждалих осіб після російської атаки на дитячий садок. Про це заявили в ОВА. Удар був двома шахедами. Дітей на момент атаки в будівлі не було, але там перебували працівники. Наразі триває рятувальна операція, передає Радіо Свобода. На Харківщині до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна засудили залізничника, який співпрацював з ФСБ і коригував російські обстріли. Як повідомляє Служба безпеки України, агента викрили в серпні. Під час службових виїздів він відстежував позиції сил оборони та передавав їх ворогу. Також фіксував розташування української ППО, зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп. Агент виїжджав і до Харкова, там аналізував наслідки російських атак, аби допомогти коригувати наступні удари. Суд визнав чоловіка винним. Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо командира однієї з навчальних груп у факультету протиповітряної оборони сухопутних військ Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. За даними слідства, під час занять з самопідготовки він вирішив перевірити знання підлеглого. Через невдоволення відповіддю командир завдав кілька ударів кулаками по тулубу та голові курсанта. Згодом в коридорі продовжив побиття, повалив військовослужбовця на коліна і знову бив по голові. Свої дії супроводжував образами і приниженнями. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження. Після початку ж кримінального провадження фігурант тиснув на свідків. Під час телефонної розмови погрожував одному з ним з насильством за надані покази. Згодом сержант повідомив керівництву, що нібито викликаний на допит до ДБР, але використав це як привід, аби самовільно залишити місце служби в умовах воєнного стану. Оскільки підозрюваний переховується, повідомлення про підозру вручили його близьким родичам. Обвинувальний акт скерували до суду. На Львівщині в городку електропоїзд з сполученням Львів-Мостиська зійшов з рейок на залізничному переїзді та, ймовірно, частково перехилився. Пасажирів оперативно евакуювали. Через інцидент тимчасово перекривали трасу М11 Львів-Шегині. Станом на 13-ту рух транспорту відновили, а вагон відтягнули з переїзду. В прес-службі залізниці повідомили, що причини аварії зараз встановлює спеціальна комісія. Поки невідомо, скільки часу буде тривати ліквідація наслідків. На Львівщині продовжують знищувати старі боєприпаси. Минуло понад 80 років, але українська земля досі приховує смертельні пастки Другої світової. Їх знаходять в лісах, на полях, під час будівництва чи просто на подвір'ях. Лише за минулу добу сапери мобільного рятувального центру швидкого реагування Львів ДСНС України вилучили і знищили 8 небезпечних знахідок. Що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет? Не підходьте, не чіпайте знахідку, використовуйте підручні засоби, аби позначити місце, гілки, каміння і стрічку, і відійдіть на безпечну відстань, мінімум 100 метрів. Також зателефонуйте 101 або 102.
1: Новини.
0: КНДР вперше відмовилася від об'єднання з Південною Кореєю на рівні Конституції. Про це пише Рейтер. Рішення ухвалили на березневому засіданні Верховних народних зборів парламенту країни. Відтепер в документі йдеться, що країна межує з Південною Кореєю, Китаєм та Росією. Також з документа прибрали всі згадки про можливе об'єднання двох держав і національну єдність, які раніше були частиною офіційної ідеології. Водночас точна лінія кордону з Південною Кореєю не уточнюється, як і не згадуються спірні ділянки, зокрема морська межа в Жовтому морі. О 15-й годині будемо підбивати підсумки. Почуємося.

0: Партнер прогнозу – м'ясник. Смачний шашлик та ще й без зайвих зусиль. Сьогодні, за даними синоптиків, 6 травня у Львівській області буде тепер хмарно, з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень місцями можливий короткочасний дощ, гроза, град. Вночі та вранці слабкий туман, вітер південно-західного напрямку 7-12 метрів на секунду, а також очікуються пориви від 15 до 20 метрів на секунду. Сподіваюся, що сьогодні у нас в Другобичі дощу не буде, але всяке може бути. Завтра, в четвер, 7 травня, суцільна хмарність, сильний дощ. Температура буде сягати від плюс 12 до плюс 23 градусів тепла. В п'ятницю 8 травня хмарно з проясненнями, також дощ. Температура буде сягати від плюс 11 до плюс 20 градусів тепла. В суботу та неділю, за даними синоптиків, мінлива хмарність, дощ і температура буде сягати від плюс 9 до плюс 18 градусів. Тож далеко не ховайте свої парасольки, вони нам точно знадобляться. А ще й з наступного тижня, за даними синоптиків, нас чекає похмура погода і також буде дощити. Тому, друзі, звикаємо до такої весняної дощової погоди. І хочу, щоб ви пам'ятали і знали, що якщо саме зараз гарна така погода дозволяє вам відпочити зі своїми друзями чи близькими, то ясна річ, варто подумати про відпочинок. А хочете шашлик, але без мангалу, вугілля і години біля вогню, то м'ясник Негрушевського 59 зготує його за вас. Свіже м'ясо, фірмовий маринад, тож телефонуйте, забирайте свій готовий шашлик. Це дуже швидко, смачно і без жодного клопоту. А захочете обрати щось самі, то на прилавку завжди свіже м'ясо та м'ясні вироби на будь-який смак. Приходьте, дивіться самі. Телефонуйте також для замовлення за номером 077-000-5959. 077-000-5959. М'ясник. Другобич, вулиця Грушевського, 59.
1: О правах реклами.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо.
2: Штіль. Техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
3: Уяви, близько 30 видів піци на будь-який смак. І це лише початок. Крафт Піца – новий заклад у Дрогобичі, де паста, салати, супи та суші-бургери створюють настрій з першого шматка. Замовляй у додатку кешбек 5%. Також на сайті або телефоном 067-264-77-75. Не зволікайте. Замовляйте свою порцію щастя. Крафт Піца – твій новий смак. Дрогобич, Стрийська, 181.
4: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
5: Ну що ж, друзі, ми повертаємося стосовно тем Євробачення. Директор Євробачення емоційно висловився щодо дискваліфікації України. Цьогорічне Євробачення увіяне скандалами, ясна річ, куди без цього. Так задовго до ювілейного 70-го конкурсу почались суперечки. Хто буде брати участь, хто не буде брати участь в цьому Євробаченні. Дехто заявив, що буде бойкотувати Євробачення. От Словенія, наприклад, замість трансляції конкурсу покаже фільм про Палестину. Вони собі так вирішили. А вся суперечка, яка проросла в скандал, почалась через участь країни як Ізраїль, саме військові дії країни з Палестиною. Далі більше. На цьому фоні дехто ще й згадав, що Україна зараз воює. І так мовник Іспанії висунув химерну пропозицію, щоб заборонили участь всіх країн, які перебувають у стані конфлікту. Звісно, тут малась на увазі і Україна, і, звичайно, це було б мега несправедливо. Особу по відношенню до нас. На щастя, директор Євробачення беззаперечно став на нашу сторону. Мартін Грін заявив, що можливість дискваліфікації України навіть не будуть розглядати. І хоч у світі спорту та музики досі твердять, що ці сфери діяльності поза політикою, то здається, що вже все ж директор Євробачення згадав, що іноді політика – це не просто її ігри, а справедливість та життя людей. І ось що він сказав. Будь-які пропозиції, які призведуть до дискваліфікації або покарання України – для нас неприйнятні. А от Росію у 2022 році дійсно дискваліфікували від участі в Євробаченні. І ми всі, на жаль, знаємо чому. І ось, друзі, хочу сказати, добавити,

0: Росія взагалі не буде ніде. Ми про неї не будемо чути ні на змаганнях, ні на конкурсах музичних, тобто їх ніде не буде. Тому що саме зараз така дуже несправедливість велика, коли вони беруть участь в спортивних змаганнях. Так? Тобто бачити їх там, ну, це кожному українцю доволі неприємно і неприйнятно. Тому сподіваємося, що не лише директор Євробачення буде такий сумлінний і хороший, що буде підтримувати дійсно нас, але ще й будуть такі самі і до нас відношення стосовно спорту. Ну і, як то кажуть, всюди добре, вдома найкраще. То саме туди ми повертаємося з кожної поїздки. І це факт, особливо, що вождім – це затишна квартира у житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Має гарну новину для тих, хто мріє про власне житло сьогодні, але хоче розраховуватись поступово. Житловий комплекс «Ядро», акредитований Щитбанком за державною програмою «Є-оселя». Ви собі можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Особливості комплексу – це закрита територія з системою контролю доступу, власний парк з озером і зонами барбекю, ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише частинка переваг ЖК «Ядро», простору створеного з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. Тут ви чуєте справжній сенс фрази «Всюди добре?» Вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155, 068-551-5155. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
1: На правах реклами.

0: коли голодні, друзі, тому якщо хочеться не просто щось перекусити, а по-справжньому собі смачно поїсти, то варто завітати у Довбуш. Там знають, як зробити так, щоб вам сподобалась їхня кожна страва. В них справжня неаполітанська піца на дровах, ароматна, хрустка і випечена при 450 градусах. На італійському борошні капуто. Тісто ферментоване, легке для шлунка, а ще в них є соковитий кебаб, бургери, супи, свіжі салати. Тільки авторські соуси, які хочеться доїсти до останньої краплі, і приємний бонус понеділка по четвер – піца 2+1. Та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, вулиця Грушевського, 57/10. Це смак, до якого хочеться повертатись знову і знову.
1: А правах реклами.

0: Кай. Твоє радіо.
1: Чи знали ви, що кафедра математики та економіки – це справжній науковий хаб, де ви можете заглибитися в різноманітні сфери знань від абстрактної алгебри до практичних аспектів управління підприємствами, від теорії ймовірностей до інвестиційного менеджменту? Наші викладачі готові поділитися своїми знаннями з кожним, хто прагне зрозуміти сучасну економіку.
0: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Весна – це завжди такий період змін, коли ми відкриваємо вікна, впускаємо сонце, оновлюємо дім разом з м'якою лінією. М'які дивани для світлих вечорів, стильні ліжка для легкого сну, а також зручні столи і стільці для нових зустрічей – усе, що робить простір живим та комфортним. Понад 100 варіантів меблів, унікальний дизайн і ще розтермінування безвідсоткове. І варто завітати до них, тому що в них правда, понад 100 варіантів меблів, ви можете обрати ті, які вам будуть до душі. Ще найбільше сподобаються і будуть створювати гарний простір у вашій домівці. Завітайте місто Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, навпроти газової, м'яка лінія, це весна, яка починається з дому.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Що ж, друзі, якщо ви фанати фільму, то ясна річ, вам варто завітати в кінотеатр «Злата», що у Трускавці, Шевченка 36, тому що там з 4 по 6 число доволі такі цікаві сеанси для вас та ваших діточок. Отже, завітайте на «Колючка Голлі». Голлі – це молода смілива їжачиха, яка страждає від надмірної опіки свого батька, турботливого кролика Волтера. Волтер виснажений роботою і мріє вирвати з передбаченого такого одноманітного життя. Одного дня вони буквально зіштовхуються одне з одним, і саме з цього моменту починається їхня пригода. Також раджу переглянути «Диявол носить Прада 2». Але перед тим подивіться першу частину, щоб ви хоча б розуміли суть цього фільму. Майже через 20 років Меріл Стріп, Енн Хетвей, Емілі Блант і Стенлі Тучі повертаються на модній вулиці Нью-Йорка. До бездоганно стильних кабінетів видання «Подіум» у довгоочікуваному сиквелі культового фільму 2006 року, що став визначальним для цілого покоління. Вони там з'єднуються, і саме будемо дивитись далі за їхньою запеклістю і за тим, як вони між собою конкурують. Реалії від Парижа до пірамід. Найшаленіші автоперегони, які пройдуть траси від Парижа до єгипетських пірамід, збирають унікальні машини з усього світу. Запекла боротьба відбувається між двома командами. Перша команда – це дивакуваті друзі з гоночним болідом «Іль Темпо Гіганте», сконструйованим винахідником. І ця унікальна машина їздить на картопляному паливі, має паперову мапу та зозуль замість навігації. Оздоблена шинами з візерунком вишиванка для екстра естетичного зщеплення з дорогою. Пілот цього суперкара – самовпевнений чемпіон світу майже в усьому, який не любить податки і штрафи. Його головна суперниця – це безжальна, як алігатор, мільярдерка, власниця успішної компанії з видавництва електромобілів. І ось завдяки своєму роботу-помічнику Супер-Іксу, оснащеному високотехнологічними програмами, забезпеченнями та безлічю гаджетів від кухонної техніки до зброї, вона буде намагатись позбути конкурентів перемоги і виграти це легендарне раллі. Наступне – це «Кіл Хаус». В основі стрічки реальна особлива історія першого у світі порятунку дронами, де сімейна цивільна пара та відома американська журналістка потрапляють в епіцентр рятувальної операції, яку проводить спецпідрозділ 3-ї окремо штурмової бригади СБУ та ГУР. Завдання операції було витягнути поранену подружню пару з перехрестя на окупованій території, де їхній автомобіль потрапив під шалений обстріл ворога. Проте все надзвичайно ускладнюється, коли з'ясовується, що на кону життя ще однієї людини – їхньої 14-річної доньки, яка опинилася в заручниках у ворога. І ця операція захоплює увагу всього світу через стрім відомої американської журналістки, яка у той час перебувала неподалік, створюючи сюжет про роботу іноземного легіону на війні. Зіркова журналістка стикається з дуже важким вибором – поїхати зі спецзагоном ЦРУ, що приїхав її евакуювати, чи ризикнути життям і реально зробити сильний вчинок і дізнатись, хто вона насправді. Наступне – це фільм «Майкл». Кінематографічне зображення життя і спадщини одного з найвпливовіших артистів історії. Фільм розповідає історію Майкла Джексона поза межами музики, шлях від відкриття його виняткового таланту як фронтмена до становлення візіонера, чия творча амбіція підживлювала невтомне прагнення стати найбільшим артистом світу. Стрічка висвітлює його життя поза сценою, так і його найзнаковіші виступи з початку сольної кар'єри, даруючи глядачам місце в першому ряду, щоб побачити Майкла таким, яким ще його ніхто не бачив. Саме тут і починається його історія. Тож, друзі, тут ви обираєте те, що вам найбільше до душі, і завітайте саме кінотеатр «Злата». А саме зараз ми розіграємо два квиточки серед наших слухачів, але хочу нагадати правила, у мене є запитання. До нього є варіанти відповідей. Все, що вам потрібно, брати ту, яка, на вашу думку, є вірна, повністю її прописати після слова «вперед». І надіслати на наш студійний номер, що у Вайбері 067-704-101-4. Той, хто дає першу вірну відповідь, отримує свої квиточки. Отже, запитання. Давайте повернемось до мого вже такого улюбленого фільму «Диявол носить Прада». Отже, друзі, як називається модний журнал, в якому працює головна героїня цього фільму? Vogue, Podium, Glamour. Як називається модний журнал, в якому працює головна героїня? Vogue, Podium, Glamour. Вперед! Вперед!

Та, я так дивлюсь, знаєте, друзі, трішки я вас тут заплутала, тому що бачу, більшість з вас все-таки подумала за такий вже інший всесвітньо відомий журнал, який також мега-крутий, але це не він. Бачу, що більшість з вас все-таки думала, що вона працювала в журналі Vogue. Але ні, це не Vogue. І навіть не гламур. Це журнал Podium. Саме це такий модний нью-йоркське модне видання, модний журнал Podium, в якому вони працювали і в якому далі будуть працювати і будуть нам показувати, що саме там найбільш цікавіше відбувається. Тож це вірна відповідь. Саме журнал Podium. Я вітаю слухачку Лесю. Номер телефону завершується 375. Квиточки в кінотеатр «Злата» ваші. І бажаю вам класного, гарного, незабутнього перегляду. Хто сьогодні, ясна річ, не отримав свої бажані, квитки, ніколи не засмучуйтесь. Все попереду, головне вірити в свої сили і залишатись на твоєму.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
1: Деталі на сайті.
2: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
3: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096 084 0527.
4: Суброгістація фінансової установи L6715.03.2018.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

що ж, друзі, не мені відкривати вам такий секрет, локації, де ви можете придбати абсолютно все. От все, що вас цікавить, все, що вам потрібно вдома. І це торговий центр «Шах», де покупки можливо зібрати все одразу на одній локації. Завітайте в метр квадратний, адже він ваш помічник у створенні комфортної та унікальної оселі. Вибирайте все – душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку та сантехніку. Все зручно, якісно, надійно. Метр квадратний – це простір, ваші правила і ваша ідеальна оселя. Арт-світло та арт-декор – тут світло стає мистецтвом, ну а декор – відображенням вашої індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну. Арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари, що допоможуть створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. Нью-меблі на другому поверсі – це незрівняний вибір меблів для кожного куточку дому. Стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраци німецького виробництва – все, що простір став ідеальним. Обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте дому своє нове життя. Міжіть, в кожному з цих магазинів дуже часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід і отримуйте щоденне задоволення від вибору. Ну що ж, друзі, сонячна спокійна середа поволі добігає свого ритму, і наш ефір разом із нею. Сьогодні хочу вам нагадати особливий день. Сьогодні день піхоти Збройних сил України. День тих, хто першим іде вперед, хто тримає позиції, дає нам можливість жити з вами під мирним небом і дякувати їм за кожен ранок. Дякуємо за силу, дякуємо за витримку і за захист. Нехай поруч з вами завжди буде ваш ангел-охоронець, і щоб ви всі живі та здорові повернулись додому. До вас чекають всі. Нехай цей вечір буде, друзі, для вас спокійним, теплим і також наповненим світлом попри всю спеку цього дня. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і не забувайте говорити такі важливі слова. Почуємось вже наступного тижня. З вами була я, ведуча Олена Ластов'як. В студію повертається Софія Савчин. А я ж кажу вам всім па-па!

0: Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія зірвала режим припинення вогню. Вибір Росії – це очевидна відмова від тиші і від збереження життів, зазначив президент. Загалом, станом на 10-ту годину ранку, сьогодні російська армія 1820 разів порушила режим тиші. Україна відзначиться з визначення з подальшими діями після того, як Росія проігнорувала запропонований режим припинення вогню у ніч з 5 на 6 травня. Також Зеленський нагадав, що Україна обіцяла діяти дзеркально у разі порушення перемир'я. До 46 людей зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу Запоріжжя минулої доби. Про це повідомили у ДСНС області. Ліхтенштейн приєднався до спецтрибуналу зі злочинів Російської Федерації проти України. Це вже 25-та країна. У Молдові 14-15 травня пройде голосування серед міністрів Ради Європи. На нього винесуть угоду про юридичне оформлення трибуналу. Укрзалізниця побудує понад 800 мобільних укриттів по всій країні через збільшення ударів по залізниці. Укриття встановлять в найбільш небезпечних місцях, біля критичних об'єктів і на станціях, які не мають стаціонарних сховищ. Пасажири і працівники залізниці зможуть швидко сховатися під час небезпеки і захистити себе від уламків. Таке укриття вже врятувало життя. На Харківщині провідниця вчасно евакуювалася до нього, коли оголосили небезпеку, і тоді російський дрон повністю знищив вагон.
1: Новини.
0: США та Іран наближаються до укладення меморандуму про припинення війни, вважає Білий Дім, передає Аксіо з посиланням на джерела. За даними видання, США очікують відповідей Ірану з кількох ключових питань протягом наступних 48 годин. Зокрема, угода буде передбачати зобов'язання Ірану щодо мораторію на збагачення урану, згоду США скасувати санкції та повернути мільярди заморожених іранських коштів. Офіційних повідомлень щодо цього нині немає. Новини регіону. Сьогодні відбулося пленарне засідання Дрогобицької міської ради, під час якого депутати розглянули та підтримали низку важливих рішень. Зокрема, під час депутатських запитів і звернень обранці громади вкотре обговорили актуальну тему – можливість проведення аукціону оренди землі під будівництво в Дрогобичі закладу харчування «Макдональдс». Наразі жодних проєктів рішень на сесію не виносили. Питання щодо можливого проведення аукціону оренди землі будуть ухвалювати лише після проведення відкритих консультацій з громадськістю, зазначає прес-служба. По завершенні розгляду питань порядку денного третього пленарного засідання сесія Дрогобицької міської ради завершила свою роботу. На Львівщині затримали полковника за вимагання хабарів у підлеглих. Поліція області інформує, що начальник окремої бригади протиповітряної оборони однієї з військових частин організував схему систематичного одержання хабарів від військовослужбовців, які перебували в його підпорядкуванні. Зловмисник щомісяця вимагав відкат в сумі 50 тисяч гривень за нарахування додаткових виплат, так званих бойових, військовослужбовцям взводу протиповітряної оборони. У випадку відмови погрожував використати своє службове становище і не підписувати підлеглим відповідні документи щодо нарахування додаткових виплат, а також передислокувати їх на територію, де ведуться інтенсивніші бойові дії. Правоохоронці затримали полковника після одержання хабара в сумі 50 тисяч гривень від підлеглого. Прокурори Львівської обласної прокуратури виявили спірний договір підряду, яким передбачалося виділення понад 562 мільйонів гривень бюджетних коштів на ремонт дороги у Львівській області. Договір укладено між профільним департаментом ГЛОВА та товариством. Роботи фактично виконувалися лише у 2023-му, тоді як впродовж 2024-26 років послуги не надавалися. Попри відсутність виконання робіт та бюджетного фінансування, департамент не ініціював зменшення обсягів і розірвання договору. Натомість в грудні сторони уклали додаткову угоду, якою відтермінували виконання зобов'язань ще на рік. Прокурорам вдалося таким чином запобігти незаконному використанню бюджетних коштів.
1: Новини.
0: У Львові поліцейські розслідують обставини госпіталізації 5 дітей з кишковою інфекцією. До поліції надійшло повідомлення від заступника директора з медичної частини Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні. Всі діти є вихованцями одного з львівських дошкільних навчальних закладів. Тепер поліцейські проводять слідчі дії, призначено експертизу. Міністерство охорони здоров'я планує внести зміни до процедури видачі медичних довідок форми номер 127О, які потрібні для отримання дозволу на зброю. Зокрема, планують змінити перелік протипоказань. Передбачається визначити, що всі форми психічних розладів, зокрема ті, що спричинені вживанням психоактивних речовин, є медичними психіатричними протипоказаннями для отримання відповідного дозволу. Так зазначили у МОЗ у відповідь на запит громадське. Станом на зараз психіатричні протипоказання не включають конкретного переліку хвороб і станів. Це все на сьогодні. Попереду бажаю лише хороших новин. Все буде Україна. З вами була Софія Савчан.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro. Уяви, близько 30 видів піци на будь-який смак. І це лише початок. Крафт Піца – новий заклад у Дрогобичі, де паста, салати, супи та суші-бургери створюють настрій з першого шматка. Замовляй у додатку кешбек 5%. Також на сайті або телефоном 067-264-77-75. Не зволікайте. Замовляйте свою порцію щастя. Крафт Піца – твій новий смак. Дрогобич, Стрийська, 181.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо.
2: Штіль. Техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний дилер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
3: Уяви, близько 30 видів піци на будь-який смак. І це лише початок. Крафт Піца – новий заклад у Дрогобичі, де паста, салати, супи та суші-бургери створюють настрій з першого шматка. Замовляй у додатку кешбек 5%. Також на сайті або телефоном 067-264-77-75. Не зволікайте. Замовляйте свою порцію щастя. Крафт Піца – твій новий смак. Дрогобич, Стрийська, 181.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Швейне підприємство у Другобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
2: Поки інші тільки думають, де навчатися, ми вже понад 80 років пропонуємо готове рішення. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Мрієш втілювати IT-технології, стати фахівцем з кібербезпеки чи, можливо, професіоналом по ремонту автотранспорту або реалізовувати інноваційні рішення в технічних спеціальностях? У нас є все, щоб ти почав діяти ти вже сьогодні. Обирай спеціальність, яка тобі ближче, і змінюй світ. Часу, щоб подумати, багато, але найкращий варіант один. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все у порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу!
4: Соціальна реклама.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
1: Деталі на сайті.
2: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
3: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє радіо.
1: Реклама.
2: Уяви, близько 30 видів піци на будь-який смак. І це лише початок. Крафт Піца – новий заклад у Дрогобичі, де паста, салати, супи та суші-бургери створюють настрій з першого шматка. Замовляй у додатку кешбек 5%. Також на сайті або телефоном 067-264-77-75. Не зволікайте. Замовляйте свою порцію щастя. Крафт Піца – твій новий смак. Дрогобич, Стрийська, 181.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон, і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола.

0: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт. Святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47. Підготуйтеся на 8-годину моделі RX, GX, SNX, 2025-го року виробництва.
2: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо! Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
3: Уяви, близько 30 видів піци на будь-який смак. І це лише початок. Крафт Піца – новий заклад у Дрогобичі, де паста, салати, супи та суші-бургери створюють настрій з першого шматка. Замовляй у додатку кешбек 5%. Також на сайті або телефоном 067-264-77-75. Не зволікайте. Замовляйте свою порцію щастя. Крафт Піца – твій новий смак. Дрогобич, Стрийська, 181.
4: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Скапа-дабаду, пінджу-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Чи знаєте ви, що історія нашого факультету фізики, математики, економіки та інноваційних технологій сягає своїм корінням аж у 1940 рік? Саме тоді на базі місцевої гімназії було засновано Дрогобицький учительський інститут, де з'явився і фізико-математичний факультет. З того часу ми виростили не одне покоління талановитих науковців та фахівців.
0: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Реклама.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені та протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096 084 0527.
3: Суперлігнацію фінансової установи L6715.03.2018.
4: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідній місті пить і гристи.

0: Твоє радіо.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідній місті потігристи.